замыг минь заах тэр гэрлийг би сайтар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түнэр харанхуйд улам тодорхой. Гэрл. Хугацаан дотор хоромхон. Эхлэл дотор.